0: ndi limodo Viagra ndi musiana maiteno vizofiso korobe kamine 28 ndi echo the kawere ne baya brad zo zwina sports update. Kana mudareba selfasi la zomitambo pese rakano mataba mandika inombeka mshumo Samia na Govic ndi mutambi wa dona kotamira timu ya Suwelele nduno kofara fyanga dona kotochera timu ineyi musi heno kana nwa chisuka magubona ri kontraka wei zuzwino aitwa kagara ari chinga dona chikwengeziwa ndi musi wana anaba na minwa 33 ono dirari sa panda bono tamba ku makati mu njiza lino la Africa Chipembe ka mitambo ya Betway Premiership zuzwino kontraka ndi na kosuka magumoni ngazi 30 za June 2026 zamba pezoro dwa mutambi ane hanga dwa na timu ndi muna aneo kakiswa bukuma ngazi injare kaino kala nguango kono sumbeza bukuma mapungo anga duwa na chikutamba. Na uzora rui, hukudu wapu wa zingini mapungo lora anga duwa na kuduchara bole ya zomile nje nga chine shwingo. Ono ditambla na timi neba kiza chisoba mtama panda ditambla na timi neba ya Royal AA. Richi Fukada Panda, Rico Daka mninda buno wakari wa timi neba ya Stellenbosch ndi Bolin, Vane Bakuri. Zozwino mwadaveleza ka mapungori vaduwa na wakujia chwinga chodivisa kabole ya zomine jika mwra msope za diket zono shkambiri timu ini ya Stellenbosch FC ndine zozwino kofrafi ikati nunga duwa nishkwadaveli sana na uri iwane mungu mchimbizi wa mapungo zura nesanga paka lipasi line lava mugudisi wa goalkeeper goalkeeper coach nane po andune timu ya Stellenbosch ya korari sa panda no raveli sana mapungo riba wane mtu anado jina kujimoni havo Rigo mezalipasi la zomita mongodabele sa timu ya cricket ya bafubagas Proteus Weavens une mgudisi wae nubumanja mashimbi ndiva ni makorizo zino mongodabele sa kaloro wa shime zobudi kamita mwine kotebele ya T20 World Cup angikala England mwezi nudhao hezu wako zuya manga mwana msigamba ya timu ya Proteus Weavens yuno dita kucheza naone batambi vachikora lisa pandano ita ndowe ndowe batambi wa timu ya bo mashimbi bosumbe za udisora kausa shima zobudi kamita mbo yukirao mwezi noferao naone bori bokaruanga kwenzi za chivaro. Zenezo zuko siya wa kudisora naone wada wale sakala wa shimezo wadi kamitambe itebira. Vare ngandirine wa tambi wa kusumezo wanabu dupulperizo zino zuko wapa manda na nungo kapungu loro wa shimezo wadi kamitambo yene ina kotobera. Timu ya Afrika Chipembe ya ziprotesti ya bafuma kazi. Dini ya kutandu gishero. Iyo bashpida cha mitambo ya T20 World Cup hangekala England mwezi ni udhao. Ndiyane ya lipasila uzo mitambo inda na nifarane kano matabama na musi mangwe. Nitha wana zine zino na BK Mateo ndika radio assistant referee. Ndiyane pune ya kodabu katia warevrati na waraineva ya busu mbenine ndanu kwamba na ye. Chiko katero zote zoli pasila uzo mitambo zoi tia mapelewa wege. Na kamutambo na musi uneasena likotamba ne. Nganda hezobo nene firu funo nduwa ndoba the throw the DJ you know rumena mineza. Nichi kwamba na nembusi ya beri na nikorimini. Ya, yeah, nikorimini. Nichi taluche za nengeno.
1: Hai, Rufuno. Nelumine fezine, ndisha. Kambaru na msi, nishi vada mbeke nya mshimine. Nifarenga Mili Achiri, I do you. Ya. Yeah.
0: Oh, okay. No jumeleza. Jumeleza. Wanitu wa musu, Master KG, CM na Lotion. Yeah, rimba baru visa utando 24 minutes before there was 6 ana yininga drumela nambuzo kwa tevalaino mbega mshimo ngalimbo rwanyi.